sesai ada unduk satwa rerawasong tamu ngadan denyen dewa ngadanin padewek ngangken ragam.